0: Abusiano pe ye kwa urade nyankopon no ye ka chese urade awade ye me bai adwuma yi urade hu me mobo hu me mobo sofo ye kwa urade
1: e wo yesu
0: ye kwa urade
1: ye mo
0: ano pe
1: ye wo yesu
0: dine mo urade ye kro ye ma